години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

Једно године однесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Када неправда постане закон, отпор постае твоја обавеза. Када умреш, ти не знаш да си умро и није ти тешко. Тешко је другима. Исто тако је и када си глуп. Образован је онај човек који има образа и богат је онај који има Бога у себи. Интелигенција је способност прилагођавања променама. Мржња оних који су зли није толико опасна као њихово пријатељство. Хумор је такође начин да се каже озбиљна ствар. Живот никада не даје оно што обећава, него увек више или мање од тога. Ђаво има најбољи изговоре, а Бог најбољи одговоре. Права среће је да уживаш у садашњости без нервозног освртања на будућност. Бриге би нас требале водити у акцију, а не у депресију. Основни проблем са светом је у томе што су будале превише самоуверене, а паметни стално у дилеми. Кује нас и обликује оно што љубимо. Људи су створени да се воле, ствари су направљене да се користе. Свет је у нереду затоа што се ствари воле, а људи користе. Ћутање је тешко само онима који не мисле. Ако мислите да нико не мисли на вас, закасните с уплатом рате кредита. Немојте се бојати непријателја који те напада, колико лажног пријателја који те грли. Огледало је мој најбољи пријатељ, затоа што кад ја плачем, оно се никад не смеје. Нема већа штета од протраћеног времена.

седум години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

pamtim kišne godine, ne pamtim nikad zimu, jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene

su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu ono što

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

21 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

21 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

доста. Скривене ми чешње, јој позната ствар. Учила ме она, ријеч би била проста бур.

Кад нас једну године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Retro Jazzeri. Добро јутро, мајстори. Далче да вас умори. Овај вибап јутарњи. Овај вибап јутарњи. Сетите се, Джезери. Кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се, Джезери. Шта би реко Дејвис Майлз? Шта би реко Колтрейн? У кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

та сад вреди техника. Окречеш три акорда, шта сад вреде светске жваке, кад свирате народњаке. Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејвис Мас? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас, we do bebop in your way, we do bebop in your way. Блуза пуни джепови, а на срцу штепови. Доле испод славије, кадашина савије, кучи дум.

0: време блуд.
1: Како сте вреле вишње, како ми вреле блуд.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све. Кадено њена другоме, ету бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквирнула ми труд. Без милости ме ку.

Месец е млад, заљуљао град, на лахору мрак, просушио лак. По баштану су прве ноћне фрагле никле, вечерас дове мало кремена у штикле и одигре кула. Потпуно кула. Обрати пажње на бас, у ритму је спас. И кад нађеш свој грув, и на киши си сув, начини сваки корак мом истом страшћу, и прегазит ћеш море на том одочашћу, ако останеш кул, сасвим кул. Све има своје, и ватра и лед, у кап се споји čemer i med, sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smrti.

ноќе ко неки друид, смочкава флоид и ваздух сладоња, комо шоринска доња. У тебе ноќе сузбуджена, срндач дршче, немир черке кое стигне на разгршче, одраде то кул. Строго кул. Све има своје, кад мрзне и ври, кад мене боје, кад вене или зри. Све има своје, почеток и крај, таме постоје да би присвале сјаје.

хиляду години однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу